dakaja emi adani loro e dara loni riapala da haladash yes shantulia badash gbogbo ti won pe ni o fa dani loro eyin ma je mo dani loro yes kaida la da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya Oluwa ni kin wo e si okan yin paya Oluwa ni e pa balẹ ke gbo Oluwa ni kin ki esi oni iko mi wo eni kin lo de oni adani loro ti ninu e won jo ngbele ni bawo wa ni se nse ti bi nda loro oni ofa re ni in ta lofa ni igba ku igba enowo yan mejeji soke bi eni to duo ti oba mo nti nse iwo mo nto nse e gbadua yan bi kuku bi yiye eyi o fa dani loro na kahalabash awon eyan ma ran kan ki nkan jade o fa dani loro ti oji oloyun o fa dani loro ti oji oroko o fa dani loro ti oji orise gbamo won ti da nkan le fun o o ni o fa to wonu omi ateje eyi o fa dani loro Jade la la, and don't do what you heard.